0: زما عزت مندو تاسو هم کال سمس کول شي راځي ګورو چې زی سوک دی. السلام علیکم ورحمت الله.
1: مبارک
0: شي جی صاحب تاسو خیر او طبیعت هم ښه

هو کالرنی مخلم نو بس تاسو میسج ډوډ کوم ها ته رغي بر تاسو ماته میسج کوي اسلام علیکم السلام علیکم ان و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته سیغم دا سیغم دا سیغم السلام علیکم السلام علیکم سو خبری کوي आवाज ډیر زیات په مزر درومي یاره دا مو ریډیو لک سلو کا موبایل چې کم دی نو بس आवाज راځي سو خبری کوي یار نو آواز دې شور راځنو بیا خوند نه کوي ها وته به دروغ دروغ غني جانان زما زړه برته پریشي اچو دلې وین وته یاري غک ولې نشم سوال یاري د اوس بغړ وړې شي نه

0: تاسو هم ستړي ماسو جی چو خبره کو جی میراج الدین استاد تا ته موږ پروگرام چیر کله وایو جی نزمان خان شدا ته په خپل شې ای دوه مورز د شته رکړه آنند ما په خیال خلی سره لښ خیال کړه دا نصیب کی چرنگا نور وایا کنا زندگی دے چرنگا روانہ دا ورج شتے رکھنا بس وای چی ریڈیو آروں میں طبیعت روک سی بس دادا دا جوڑ سی کنا وسواس بھی سڑی سارا نور وایا کنا چیر خونن تو مشتوا چیر ٹپا یا شیر وایا
1: آسمان تلار دکھتو نشتا او لینا مجنون اسمان تلار د خطونو نشتا وی لینا مجنون پا شکی خطلی دینا میرا جز دینو ساز
0: چاو خطا ولی کولی
1: اس خیر دے باس انو ویچ خوار پا ہندوستانو خوار وی ہلو
2: جی
1: جی خوار پا ہندوستانو ہم خوار وی چھے مننه خوشاله شي میرج الدین استاد قدر من شاله کنه ته بجه ګوري ما پر مخه دیسه مشر سړی ونه
2: زاد ډبرې واسه ډیر سلام دا اوس مشوم کړه چې اور نه کړه ګنټه د تکړه او ما سره د ریډیو سره ډیر مینا دا
1: او چې کوم دا فخر زمان چې کال کړو
2: جی جی جی
1: مننه خوشاله شي بس هغه ته تاسو سلامونه ورسېدل سي مننه خوشاله شي قدر من شي ډیر زیات مننه چې دا میرج الدین استاد سي هغه کال کړه ډیر زیات مننه دوت به بل کل در سره وګورې سي
0: السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: اوکے جی آواز کوم دنه واسه ته بدل ما په خیال آواز ته بدلانه کی به خل سی بل کله ته بیا لوټ شي 0963511418 باندې ورته کو تاسو کال کولای شي او پروگرام کې د مشر برخه اخیستلی شي او یو کلر وګړي د ودبې تاسو
0: السلام علیکم
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام میزبان بھائی اختر مو مبارک شه قربانای
1: مننه خوشاله شه درمن شي تاسو د هډی ډیر مبارک شه جنوبی وزیرستان مننه خوشاله شي تاسو هم هر کله یایو سی اچھا درته وچ پروگرام شه د سره وڑی کنه سی سبر سره شاملې سه شیر غزل دی راوړی کنه
3: بس خامخا پروگرام چې زو ما نو ته خامخا خپل شاعری پکې وکړه هغه د بل چای نو ما جذبات خامخا غاره چې
1: جی جذبر سره شامل کې کنه قسم راوړی نو
3: تا ته وډالې د بل غری ته وډې ډالې وی چې کابو کا چې ګنا درنه ونشي
1: دیش
3: مگر دا غلطی بیا درنا ونشی
1: ډیر الا جی
3: دروازے دنگ آواز دروازے دنگ آواز مسافر یار را یاد وے
1: اسرار پڑکی راشی جوڑ تراغ لے چھے ہوا چھے ترالے رکی دے شوے وار